0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Pernille.
2: Er det Anne Pernille Svenseberget?
1: Ja.
2: Det er Herman Moen som ringer her fra Statens Vegvesen.
1: Ja.
2: Jeg sitter her med noe fotodokumentasjon fra Rælingstunnelen.
1: Ja.
2: Og der ser det ut som det har gått litt fort der.
1: Ja.
2: Og nå er det jo sånn at jeg må jo da videresende denne dokumentasjonen til noen som da utferdiger et forelegg, eventuelt inndra førerkortet ditt der.
1: Var det så fort over?
2: Godt over 100 dette her, altså i en 70-sone.
1: Ja, det kan ikke jeg fatte at det var over 100, men...
2: Nei, det kan ikke jeg diskutere heller. Det eneste jeg vet er at jeg må sende dette videre da.
1: Ja.
2: Men det er der da at jeg tenkte jeg skulle gi deg et tilbud der.
1: Ja.
2: Men da er det viktig at du ikke tar dette ille opp, altså.
1: Ja, ja.
2: Jeg sitter her og ser på dette bildet.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg at det finnes jo en mulighet for at jeg da ikke sender det videre, ikke sant?
1: Ja.
2: At det bare blir borte, for å si det sånn.
1: Ja, ja.
2: Og når jeg sitter og ser på det bildet av deg,
1: ja,
2: så tenker jeg at dette virker jo som en utrolig søt jente.
1: Ja.
2: Ja, litt sånn en type som jeg kunne falle for.
1: Ja.
2: så det jeg tenkte mellom oss to da, og tilby er at... hvis jeg får lov å invitere deg ut på en middag, så kanskje det bildet bare blir borte.
1: Ja, ja, nå har det seg sånn at jeg er kjæreste, så det er uaktuelt uansett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg er 47 år gammel.
1: Mm.
2: Og jeg er...
1: Det er vel ikke noe vanlig at du sa til Sverige som ringer og blir
2: det
1: på andre.
2: Nei, det er jo ikke det, så jeg håper jo dette er mellom oss to da, dette her.
1: Ja.
2: Nei, jeg må jo bare sende dette videre altså, til de rette myndigheter.
1: Ja, da får det bare skje. Mm.
2: Men altså, han kjæresten din trenger jo ikke å få vite om dette her. Det er bare en middag vi snakker om, ikke sant?
1: Ja, jeg går ikke bak ryggen på kjæresten min.
2: Nei, det er jo det er en fin egenskap, altså.
1: Ja,
2: men,
1: det synes jeg
2: også. Ja. Men du er ikke interessert i...
1: Nei, dessverre.
2: Men hvis jeg sender deg et bilde av meg først, da vil du...
1: Nei.
2: Da blir du ikke litt grann nysgjerrig på...
1: Da får du ramme en bilde av meg, vet du, så får det holde.
2: Er du ikke litt nysgjerrig på denne mannen her?
1: Nei, ikke i det hele tatt.
2: Ikke i det hele tatt.
1: Jeg vil være med min kjære.
2: 47 år er for gammelt for deg, eller?
1: Ja, ja. Jeg er litt i eldstelaget.
2: Men du, hørte du på P4 da du kjørte gjennom den tunnelen, eller?
1: Jeg gjorde nok det.
2: Og du gjorde det, ja?
1: Ja.
2: Ja, det var en låt som fikk deg til å tråkke litt ekstra på gassen.
1: Ja, det var. Ja, gud, ja. Ja. Jeg har tatt litt tid, men jeg tok den.
2: Og det er din kjære bror, Paul, som er syndebukken.
1: Fy fader, han skal også få.
2: Ja, du har anledning til å si hva du vil til ham nå, altså han hører på han.
1: Ah, jeg kommer og tar han. Jeg kjører fort.

0: Turtipsene står i kø på vei inn i høstferiesesongen, og 71 grader nordaktuelle Skrellex fortalte oss akkurat at du bør gå korte turer. Du bør ha med deg drikke, da gjerne Riesling, og du må huske å lade proppene, som han sa, eller høretelefonene, sånn at du har musikk til turen. Men er det flere gode turtips rundt bordet her, for eksempel deg, Bjørn?
1: Ja, jeg kan begynne med å... Jeg hørte jo noen småkott og sånt fra deg her, men jeg mener at man må ta med mye godt å spise. Det er overrasket hvor sulten man blir underveis.
0: Ja.
1: Hardkokt egg for eksempel er perfekt. Brødskive med pålegg smaker dobbelt så godt på tur. Og om du har, ta med stormkjøkken og lag deg noe godt underveis.
0: Ja,
2: såpass, Bjørn, ja. Der tar du så lang tur.
1: Ja. Den trenger ikke være så lang, men den kan ta lang tid.
0: Ja.
1: Og ta med kikkert er mitt andre tips, for det er en stein eller sau du ser der borte. Er det mennesker i prikkene på fjellet, og er det en kongehørn eller en kråke? Ta med en liten kikkert.
0: Ja, eller er det en bjørn?
1: Ja, det kan det også være.
0: I verste fall, eller beste fall hvis det forlund, da.
1: Ja, ikke sant? Og nummer tre, ta med kart.
0: Ja.
1: De færreste har jo lenger ordentlig papirkart. Så da anbefaler jeg appen som heter Ut, som selvfølgelig den ikke du har. Der får du altså detaljert kart med høydekurver, så du kan se at, oi, der er et stup, kit. Kanskje ikke så lurt å gå akkurat der.
2: Men må du ha dekning?
1: Ja, du kan også lagre på forhånd.
2: Ja,
1: sånn,
2: for det er ikke alltid så god dekning.
1: Helt riktig, så det er veldig, veldig lurt. Og hvis du zoomer ordentlig inn, så vil du se altså hvert minste sauetråkk.
2: Oi!
1: Så appen Ut.
2: Appen Ut.
0: Det tar veldig mange gode tips da, Bjørn. Har du noen av Irin?
2: Ja, Skrellex er jo litt sånn bymarkamann, hørte vi, for han sier ta lad øreproppene. Jeg mener at vi skal ta inn naturen. Stopp opp, si se så fint, ta bilder av utsikten, klem et tre, se på et blad. Jo, men altså de fine høstbladene, noen ganger så, når jeg går på vanlig tur, så er det så titi så mye rart. Da tar jeg opp det bladet, så er jeg sånn, da husker jeg at jeg presset blader når jeg var liten.
0: Wow.
2: Og så tenker jeg, hvis du har med barn på tur, husk at man kan ønske seg noe hver gang man går under en buet busk på stien. Lærte dere det når dere var små?
0: Nei.
2: Så noen stier så henger en sånn der tynn bjørk over. Da kan man alltid ønske seg noe. Ja, så det er lurt for motivasjonen på, med barn på tur.
0: Men det kan du gjøre du fortsatt, kanskje?
2: Faktisk, ja.
0: Faktisk, ja.
1: Du trenger ikke bøyre,
2: nei, jeg bare går rett under, ja.
0: God tur!

0: Trøbbel på E18 i Kristiansand. I Oddernes-tunnelen under sentrum i østgående retning så har en bil snurret i påkjøringsfeltet ifølge politiet. Nødetatene de der nå.
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Hun bor i Hvittingfoss, men nå allerede på kontor i Drammen. Og heter Elisabeth Torkelsen. God morgen.
3: God morgen.
2: Jobber med å passe på når det sprenges i anleggsbransjen, hva som skjer i områdene rundt. Men du må fortelle, mange skal se fotballkampen i kveld, men hva skal du?
3: Du, jeg skal på en avskjedsfest med min tidligere sjef. Han går av med pensjon. Da må vi holde en liten avskjed for han.
2: Ja, klart. Men så valgte man akkurat den kvelden hvor det er første landskampet på 75 dager.
3: Det er heldigvis ikke jeg som har valgt den. Det er gutta på jobben, og de er jo rimelig fotballinteresserte, så det får de takke seg selv for.
0: Ah, ja, men er det da greit å ha TV-en stående på?
3: Jeg bryr meg ikke så mye om det, da, men vi skal ut på en restaurant, så vi skal det da.
0: Ja, ikke
3: sant. Kan det stå en TV der også, det vet jeg ikke.
2: Kanskje den telefonen under bordet, man vet aldri. Plutselig dårlig eller god stemning. Jeg håper det blir god stemning for sjefens skyld i hvert fall.
3: Det blir det nå.
2: Elisabeth, hva heter cabbage på engelsk?
3: Det er kål.
4: Det er kål, ja. Det er kål, og det er helt riktig. Da kjører vi på med jackpotten. Hør nå.

0: Hvor lang tid trenger du egentlig på å bli klar for livet? Frokostgjesten vår i dag har brukt til nå 69 år og 361 dager. Skuespiller Ingar Helge Gimle, er du klar for livet nå, eller?
1: Ja, nå jeg kjempeklar. Jeg merket det.
0: Ja.
1: Du ser bare at du så tidlig som jeg var oppe i dag tidlig, for eksempel, for å komme hit.
0: Ja.
1: Det, nå du klar, Ingar. Jeg var ikke sur engang, jeg var sånn halvbli med en gang.
0: Halvbli, ja. Ja.
1: Bortsett fra ryggen, så var jeg helt, for jeg blir så stiv om morgenen, men ellers så var jeg sånn, dette gøy. Tenk at jeg blir invitert til P4 sånn på morgenkvisten nå.
0: Ja, og det så mye å snakke med deg om, blant annet forestillingen din, Endelig klar for livet, heter den da, på januar, kommer nå i januar.
1: Ja.
0: Og så blir du altså 70 år nå på mandag, det skal vi snakke om senere, men hvis 70 år gamle Ingar kunne ringe 40 år gamle Ingar, hva ville du sagt til 40 år gamle deg?
1: Ro deg ned.
2: Ja.
1: Ta det litt rolig, vær til stede, ikke drive og tenk så langt fremover, og ikke utsett alt. Ta en ting av gangen, rydd en kjelleboden nå.
0: Ja.
1: Ikke venter av 68.
2: Hadde du noe forrige da du var 40 som du fortsatt ikke har fått gjort i alder 70?
1: Jeg har alltid drømt om å møte Bjørn Borg da. Så det har jeg ikke fått gjort det nå også, men...
2: Og spille tennis,
1: eller? Ja, par slå tennis med å snakke om livet og sånn. Vi like gamle, vi født i 56. Jeg har alltid vært så stolt av å være født i 56. For alle disse svenske heltene jo født i 56.
2: Ja.
1: Stenmark, Borg, alle disse...
3: Og du jo god i tennis, eller?
1: Ikke så allvert. Ja. Ikke så god som han da, men jeg har jo en veldig fin backhand.
3: Ja.
1: Når jeg først treffer den, så blir det sånn, oi, se på han.
0: Ok, ok. Ja, for backhand det vanskeligste.
1: Ja.
0: Men så du også aktuell da med å sette historiske hendelser i riktig rekkefølge i quizzen Rett skal være rett på TV Norge. HBO Max nå.
1: Ja.
0: Men klarer du å sortere egne livsmilepeler, montro?
1: Ikke sikkert.
0: Ranger fra tidligst til senest disse tre. Mamma Mia, Skal vi danse og Hotel Cæsar.
1: Hotel Cæsar er da først, og så er det Skal vi danse, og så er det den Mamma Mia.
0: Det helt riktig.
2: Ja. Det helt riktig. Bra. Helt riktig. Det jo litt sånn hitster-aktig dette her.
0: Ja. Bare i historiske hendelser sammenheng. Og apropos Hotel Cæsar, så spilte du jo da på tidlig 2000-tall en fyr som het Arne Markussen, nemlig han her.
4: Hvis du tror at jeg aksepterer at du er sammen med han, så tar du feil.
0: Ganske skummel type. Hvordan har han preget hverdagen din i

0: Hei, Mikael.
1: Hei, Jan.
0: Frisk og rask, høyre.
1: Ja. Nei, må ikke få meg til å le. Du vet hva som skjer når du ler da, ikke sant?
0: Ja, blir
1: da blir det bare hosting. Jeg tenkte jeg skulle bare sjekke en ting med deg. Det greit, tenker du? Jeg er jo, det er viktig da, alene hjemme i kveld.
0: Mm.
1: Det greit da at jeg spiser 4 loffskiver med smør og ha på til middag?
0: Det det ja, og du kan jo, hvis du sparer halve loffen, så kan du ta den til Norge-Danmark i kveld i tillegg.
1: Ja. Jeg kan ta halve loffen med ha på, så kan jeg ta den andre halve loffen og komme på en annen ting som jeg savner, og det å liksom da spise innmaten i loffen. Med finga.
0: Åh, det så godt det.
1: Og sin fotballkamp.
0: Det var lunsjen på skolen, det var å kjøpe en loff, og så ta ut litt av kjøttet inni, stappe ned en sjokolade.
1: Jeg liker at du kaller det ta ut kjøttet inn i loffen.
0: Ja. Og så hadde du liksom en slags sånn sjokoladebaguette.
1: Ja. Ja.
0: Det var så godt.
1: Vet du hva? Det, fordi jeg fikk med meg 70-tallssendingen til frokosten, og så snakket de om ha på. Mm. Ja, ha på, ja. Men så var jeg sikker på at det var borte, og så det ikke det. Jeg ble så glad. Det sjelden jeg blir så glad for et forelegg som ikke var borte.
0: Ja, men middag og kvelds i kveld, ja. Ha på. Helt fint.
1: Det nydelig. Og så kom man jo på alle de tingene som faktisk jo da blitt borte, som var innmari digg. Jeg husker jo selvfølgelig. Jeg skulle altså, la frem kronestykker og 50-åringer og 25-åringer, og så sa jeg skal ha 50 av den, og så skal jeg 25 av den, og så skal jeg ha bygg for resten.
0: Mm.
1: Byggen borte.
0: Ja, byggen borte.
1: Ja, den det. Og så det jo andre på...
0: Den bananbyggen.
1: Ja, jeg var ikke så gæren den. Nei, ja. Det noen bananpålegg som borte, som jeg egentlig ikke bryr meg så mye om. Jeg var ikke så veldig glad i banen også, husker jeg.
0: Nei, det går greit.
1: Og så har jeg lært etterpå at søndag ikke var sunt.
0: Ja, det trodde jeg. Det var en gutt der som fleksa med muskler og greier.
1: Ja, det var jo søndaggutten.
0: Ja.
1: Ja, søndaggutten. Du får ikke en sånn kropp når du spiser pålegg med 80% sukker.
0: Gjorde det han?
1: Det gjør du ikke. Men det så mange sånne ting som fader. Rigel-sjokolade, den heter ikke Rigel, den andre som var i blå, men jeg husker ikke hva det heter. Åh. Det var sånne småsjokolade.
0: Ja, jeg husker hvilken du mener.
1: Ja.
0: Og de var gode.
1: Ja.
0: Å, herre jebalo.
1: Det lurer jeg på i dag. Har du noen sånne ting som, for det går jo om å kjempe litt, det gjorde de om å ha på, ikke sant? Aksjoner og greier for å få bevart det og at ikke det ble borte.
0: Ja, twistbiter og folk hentet inn igjen i posen. Nå.
1: Ja, altså, og jeg kunne godt tenke meg at flere begynte å forhandle fleskepølse, men det en egen kamp. det noe som er liksom borte som du savner?
0: Mm-hmm.
1: Det lurer jeg på.
0: Ja, det må ikke være godteri.
1: Neida.
0: Nå kalte jeg hopp og godteri.
1: Ja,
0: det var ikke meningen.
1: Er det ikke godteri?
0: Det var ikke meningen.
1: Noen som har blitt borte som du savner, vet du hva, del det med oss i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber.

Hyggelig at du hører på P4. Vi er i gang med jordet rundt på 80 sekunder. Og neste spørsmålssak er rett rundt hjørnet. Etter Everybody Hurts, så får vi se hvor mange du klarer da. Dette er R.E.M.

Save my love for somebody else. Jeg har jo nødt et par ganger at det for lite banjo og sekkepipe på radio, men det mer enn man kanskje skulle tro. Du glad i sekkepipe, så går det an å høre godt etter, rett etter det første verset ferdig nå. Får du det ikke med deg, så kommer det også etter det tredje i Fields of Gold. Litt vakker, deilig.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Åkre.
2: Stian Åkre.
1: Ja.
2: Du, dette er Tormod Bokkenhaug som ringer fra Viltnemnda.
1: Ja, hei.
2: Er det tilfelle at du har anlagt en dam på din eiendom?
1: Ja.
2: Med fisker?
1: Ja.
2: Vi har blitt informert om disse fiskene, skjønner du.
1: Jaha.
2: Og spørsmålet er hvor de stammer fra.
1: De stammer fra et vatten, tror jeg ikke,
2: ja. Ja, for du har vært og hentet dem i et vann og plassert dem der.
1: Mhm.
2: Og det er jo dermed da klassifiseret som oppdrettsnæring.
1: Jaha.
2: Og det må vi følge opp.
1: Det er snakk om en 5-6 ørretter som står i en hagedam på 2,5 kubikk.
2: Så per definisjon så er det oppdrett av øret?
1: Nei, det er det ikke.
2: Det er jo det, når du har øret i en dam.
1: Ja.
2: Dette er ordentlig øret.
1: Ja.